0: основные.
1: Ej, Borat se pofalti.
2: Aj, pali kad Borat.
1: A evo men mali odbratak dobio diplomu, prim dva dana i širokom se sva vrata otvorila.
2: Koja vrata, oček?
1: A od biroa rođo moj, otače će drugo.
2: Od taj papir rođo može samo bureca potat, jer je pretvrd za guljce obrisasti. Ma!

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

Godina je čudna, godina je pusta, ali su mi dane pričešće na usta. Odgojile su me gore, posvud gorke kiše,

Mačak mi je teško ogolio leukoze. Oduzele mu se stražnje noge. Hoće li ga spopadati bolovi sve snažniji i dugotrajniji? Veterinari rekoše, eutanazija. Vozimo se taksijem, plače. Mačak je nemiran, bacaka se. Kako da mu kažem što sam mu ranije govorio? Ne boj se, sve će biti dobro. Taksist je mrzovoljan, buni se što nisam napomenuo da imam životinju. Među nama su svjetovi, toliko smo različiti. Veterinarski tehničar

0: kad spava, čujem mu disanje.
1: Plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anesteziran.

0: Remember, mine's bigger than yours.
1: Živimo u priču, branimo se, hodamo i slavimo. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče.